Sora tego ya eh. Luizi kirila ungacho ya eh. Awacho bekiri de ungacho kudunga. Wodi komolo ratego. Awacho ni kiri de ungacho kudumadana. Luizi wodi komolo kirila ungacho ganga. Awacho ratego kiri de ungacho kudunga.

Parada, gima dwaro na yudia e. Wodi komolora tego anu, gima dwaro na yudia e. Okodo madanda, achalora achanda na yudi. Wodi komolora tego.